0: Nggih, sawetawis sami kantor ning acara jebak nggih. Jejak balik kini kinten makin lantur motris jagi nyangga mawali nggih sama tanisane jagi nyarangin acara puniki Om Swastiastu Rajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rajeng Wengi matri.
0: Rajeng
1: balik ini.
0: Rajeng Wengi Bu Ari.
1: Ya, pun api gatru Mbak Tris.
0: Mbak Tris becik niki mangkin mangkin kena.
1: Ini nudas tembang Mbak Tris nge.
0: Tembang napi
1: sing bari. Candu.
0: Sing candu. Terus nanti ya. Iya.
1: Megatru sarang Bu Resmi nge, Bu Mini, Bu Janura, Celi. Terus Pak Windy Made, Pak